0: Când m-am făcut, prânfecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie Radio Pula.
1: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedjeljom u 22:30 na Radio Pulu.